صاحبا بكل در من سلام يا نصاحبا يا رب العسل صلاه صاحبا بكل در من سلام يا نصاحبا لنا زاد الورب الوزع يا مغنيا قد كنتني بتوسع